Det är skönt att komma hem med, de som kallade sig Supertrion bort i Sverige. Det var också någon som kallade sig Superfemman. Då var det ju bland annat Lotta Engberg som var med. Det var några år senare. Och så var det någon som kallade sig för Supersaxarna. Men nu ska vi till norsk dansmusik igen. Vi ska till dansebandet och en fin platta som kom i 2000 som heter Gøy på landet. Nå ska vi höra om några sprelske kaniner och sangen heter Per og Pål og

0: Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här I försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som het Mitt I Trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som het Jon Sæther som var vokalist I bandet så vidt mig bekänt. Jeg har lyst til å spille to låter for deg fra denne plata I dag. Vi begynner med en norsk versjon av låta Katten Jenny, kjent fra blant annet Jerry Williams. Med norsk tekst av T. Sæther så heter den En sol går opp.
1: I en skog